ئەزم زۆرۆک گۆدەرن ئەف هەلبەستە یا هەلبەستڤان هەلبەستە بۆزیە کو شپەرتووکەوێ من ئەف هەلبەستە بەرهەف کرێ کوت ڕۆژێکا پیرۆز دە ڕۆژێکا جیهانی یا زۆرۆکە ئەزێ دەمە خواندن بوو کەمە دیاری بۆ هەمی زۆرۆکە ئەزم زۆرۆک ئەڤە نابوو نیشانێت وێ هەلبەستێنە ازم زاروکی جوان هیویت ما لعرض و عصمان بین خوشم وک گلان دل پاکم وک فریشتان هر ازم هیویا مالا خوش بختم لهمی آلا دکم جور یاریا لگل همی حوالان دیکو باب بنازی لمت کر گازی دی وره زاروک جوان فیقی نفهمی مالان جیان دی گل من خوشه هر تشتی دی گل من نوشه از دی مینم هر هو دی گل کسی نابم درو به هاتیم یه هاتیم نیاسین بجوانی بم خوشیا زمانی زاروک هر دمینم ده هر مینم زاروک لناو باخا وک بلاتینکا لسر همی گلا دیرینم

هەفسەنگی نۆبەرە مۆدلێ بوون و ڕاستە نەوتیە دەژی پڕاستی ئەم هەندێک سەرڤێیەکیشی تشتێکی بێژین یعنی چایب تێدانینە یان چایب توێ چەند تێدانینە کۆ زمان بیانی وەکی ئینگلیزی یان عەرەبی یان هەر زمانێکی دی لەسەر تابلۆن بێتەب کاری ئینان بۆ ڕاکێشان ئاگەشتیاران یان ژبەر سروشتی کاری بازرگانی ئەبە تشتێکی گەلێکی نۆرمالە بەڵام ئەدوێتن یعنی زمان کوردی زمان سەرەکی و یێ هەرە دیار بیتن پاش اینکه زمان دی لبن بهنه نویسین.